emeela, wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m na okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii, nke abụọ ojiro ka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiro ka gafee elekere iri. Na Tuesday anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Saturday anyị na-enwe ofero business class, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego, ọ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehinehi Bishop Court, n'ụzọ ha na-eshaka mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbaso okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386 97. Chineke m gọzie gị.